0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: No jonna liian pille ilmojovirsi rautakylki kukko kiskolla kisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkin syytti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot.

astette jutut. Astette jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puki siinä vaehtojokättä. Vaehtojokättä rattoon.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa,